0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bra, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Jag blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

0: Festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer information och biljetter finner du på fifest.no.
1: Mer musik, fler hits. Radio Tromsø. Hits. Hele

0: säkert händet.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hej lol. Fader, jag suger ju det här då. Men heldigvis har det ett rejstyr så att du kan bli med.
2: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången?